chính là cả đảng kích thù với cả Meghalaya, Bengala, Mandalaya, Akai.